0: ملک کے باہر سے منگائی گئی کیمیاوی کھاد پر انحصار کم کریں۔ ووکل فار لوکل تحریک کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ 2047 تک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے خود کفالت اور نامیاتی کھیتی باڑی ضروری ہیں۔
1: ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے، آج دان کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیش ہت میں

اور دیگر اہم شخصیات بھی شرکت کریں گے۔ ریاستی وزیر تمبلا ناگیشور راؤ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ریاست بھر میں خریف سیزن کے دوران کھاد کی فراہمی میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اس کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے زراعت اور مارکیٹنگ محکمے کے افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر نے روایتی یوریا کے متبادل کے طور پر نینو یوریا کے استعمال کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار کی مارکیٹنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے مقصد سے کوہیڑا انٹیگریٹڈ مارکیٹ کی تعمیراتی سرگرمیاں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں۔ وزیر کے مطابق پہلے مرحلے کے تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے رواں سال 9 دسمبر تک اس مارکیٹ کو کسانوں کے لیے دستیاب کرایا جائے گا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے بھگیرتھ کے خلاف درج پوکسو کیس میں فوری تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیراعلی نے ڈی جی پی سی وی آنند سے سوال کیا کہ 8 تاریخ کو شکایت موصول ہونے کے باوجود اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ ڈی جی پی نے جواب دیا کہ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے انتظامات میں عملہ مصروف تھا۔ اس موقع پر کیس کی تفصیلات بھی وزیر اعلیٰ کو بتائی گئی۔ ریونت ریڈی نے مکمل تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد ڈی جی پی سی وی آنند نے کارروائی شروع کر دی۔ بھگیرتھ کیس کی نگرانی کی ذمہ داری کوکٹ پلی ڈی سی پی ریتو راج کو سونپی گئی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر این رام چندر راؤ نے بنڈی بھگیرتھ کے خلاف درج کیس کے معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع سے بی جے پی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور اس معاملے میں قانون اپنا کام کرے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اصل میں کیا ہوا ہے، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، تبھی حقائق منظر عام پر آ جائیں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کے سرکاری مشیر محمد علی شبیر نے کہا کہ غریب عوام کی فلاح و بہبود ہی حکومت کا بنیادی مقصد ہے اور اسی کے لیے مختلف فلاحی اسکیمیں نافذ کی جا رہی ہیں۔ کامارڈی اسمبلی حلقے کے بکنور منڈل کے رامیشور پلی گاؤں میں منعقدہ اندراما گھر براونی پروگرام میں وہ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ جن غریب خاندانوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، انہیں باعزت زندگی فراہم کرنے کے مقصد سے حکومت اندراما ہاؤسنگ اسکیم کو ترجیح بنیاد پر نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر اسمبلی حلقے کے لیے 3500 مکانات منظور کیے گئے ہیں اور یہ حقیقی اور مستحق غریبوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حکومت ہر غریب خاندان کو رہائش، تعلیم، طبی سہولیات اور روزگار جیسی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بہتر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جگتیال ضلع کے ویلگٹور منڈل کے کمارا پلی منڈل اسکول میں منعقدہ سمر کیمپ کا افتتاح کیا۔ وزیر نے ضلع تعلیمی افسر رامو کے ساتھ کیا۔ اس موقع پر وزیر نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ سمر کیمپوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم معیار کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غریب طلباء کو کارپوریٹ طرز کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی مقصد سے ہر اسمبلی حلقے میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ سیاحت کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے واضح کیا کہ کسان کی پیدا کردہ ہر دانے کو مناسب قیمت فراہم کرنے کے لیے کسانوں کی فلاح و بہبود کا تحفظ کرنا حکومت کا اولین مقصد ہے۔ یاسنگی سیزن سے متعلق دھان اور مکئی کی خریداری کے معاملات پر وزیر نے ناگر کرنول ایم ایل اے ڈاکٹر کے راجیش ریڈی اور کلوا کرتی ایم ایل اے کاسی ریڈی نارائن ریڈی کے ساتھ ضلع مرکز ناگر کرنول میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ کسان، خریدار اور رائس ملز مالکان باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں اور کسی بھی شفافیت کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کسانوں کو محنت کا مناسب معاوضہ دلانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ کے ہریتا آصف آباد ضلع کلکٹر نے کہا کہ سرکاری تعلیم کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ طلباء کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔
रेबीना मंडल के गंगापुर के